כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

נועה, רוני, תומר, יונתן, רותם, רז, אורי, ריף, אריאל, קשת, גל, אוהד, ליאור, גיא, השיר החסר. אמרנו לעצמנו זה לא יכול להיות, רק תן לחושתך, בכינו בלילות, כולנו

0: תתעוררו אנשים, זה לא אמור להיות ככה. יותר מדי חודשים של ייאוש ופחד. מה את שותה שם? מה את אוכלת? כמה דמעות על מזרן מנוכר כשאת לא נרדמת. איש לא הקשיב לך כשצעקת להטריע. הכל התנפץ כשהשחר הפציע. בגופך השביר בלמת את האש העוינת, בתוך שתיקתך את כבר לא מתלוננת. שם הבית וזה מרגיש לי כל כך רחוק. בבקשה תחזרי.
1: ונהפוך את כל הבכי לצחוק.

כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

0: טיל אחריות על הצבא, אבל מי שנותן פקודות לצבא זה דרג המדיני, יכול שדרג מדיני לא נזם פקודה.
1: נכון, אני מסכים איתך. אני חושב שהבעיה היא גם הצבא וגם הדרג המדיני, שלא מספיק חותרים להכריע את האויב ולסיים את המלחמה.
0: אם אתה מדבר על שינוי תפיסתי, גם נושא של אורך המלחמה הוא חלק מהדבר הזה. האם במלחמה הזאת אפשר היה להגיע להישגים שהגענו אליהם בטווח יותר קצר, בזמן יותר קצר?
1: בעיניי התשובה חד משמעית כן. אנחנו נלחמנו עם שתי ידיים קשורות מאחורי הגב. אנחנו 600 מסעיות ביום בזמן שהוא נלחם בנו. אנחנו הזרמנו לאויב מים, ככה לא נלחמים. אנחנו היינו אמורים להטיל מצור מהיום הראשון. אוכלוסייה במקום אחד שמקבלת אוכל, חמאס במקום אחד יש בו מצור. ואני לצערי הרב, בגלל שיקולים משפטיים עקומים, לא עשינו את זה. שילמנו מחירים כבדים גם בחיי חיילים, גם בפצועים, גם בחטופים, גם בלגיטימציה בינלאומית. הכל קרה כי המשכנו את המלחמה 3 שנים. היה צריך לנקוט בצעדים אחרים ולסיים אותה תוך חצי שנה.
0: שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך על סוגיה שככה אולי לא נוגעת למלחמה, אבל היא חלק מהלקחים של המלחמה הזאת. איפה אתה נמצא בוויכוח על גיוס של בני עדה חרדית לצבא?
1: אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל, יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, כולם צריכים לתרום ולשרת את המדינה. אפשר לעשות את זה בצבא, אפשר לעשות את זה בשירות לאומי, אפשר בשירות אזרחי. כולם צריכים לשרת. כל מי שישרת יקבל הרבה מאוד מענקים והטבות, ומי שלא, לא יקבל כלום. ברגע שנעשה את זה, אנחנו נראה המון המון חרדים וערבים שמצטרפים לשורות צה"ל ולשירות לאומי ואזרחי.
0: כלומר, המפתח הוא שלילת הטבות, או הפוך, הענקת הטבות למי שמשרת ושלילת הטבות למי שלא.
1: נכון מאוד, הטבות כמו תואר ראשון וסבסוד דירה וקרקעות בחינם בגליל ובנגב ועוד המון המון דברים, ומי שלא משרת לא זכאי לכלום.
0: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, אני מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: בבקשה.
0: תודה. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, выводах, которые армия должна сделать. Вернее говоря, еще до выводов мы говорили с ним о том, о его 7 октября. Я 7 октября был уже в неактивной армейской службе, говорит наш собеседник. Рано утром, как и все мы, проснулись от звуков сирены, и моего сына, который служил в спецназе десантной бригады в Сейра Цинханим, вернулся в свою часть. Мой зять, который был резервистом, также был призван. Я поехал вслед за ними, находился на границе с сектором Газа и оказывал помощь в том, в чем было возможно, говорит наш собеседник. Выводы, которые сделаны за эти годы, частично верные, частично правильные, частично сделанные, далеко не полностью сделаны. Главный вывод, который сделан, который не сделан, вернее говоря, это освобождение от той концепции, которой 30 лет, в сторону которой 30 лет ошибочно двигалась армия. Армия 30 лет находилась в плену концепций, которые, прогрессивистских концепций, которые в первую очередь пришли из Соединенных Штатов Америки, из других стран. Это речь идет о отсутствии, о размерах армии, о том, что армия должна быть небольшой, о интеграции женщин за счет уровня боевой подготовки. Я отнюдь не против интеграции женщин, подчеркивает наш собеседник, однако это не должно быть за счет уровня боевой подготовки, говорит он. Не должно быть ни ситуации, при которой армия сражается с двумя связанными руками за спиной, прежде всего, говорит Хези Нехама. Это касается того, что происходило в секторе Газа. Армия говорит говорит о том, что результатом войны не было достаточно сил, которые у нее были.

0: זר ממשלת ישראל. את הזר יניח ראש הממשלה מר בנימין נתניהו.
1: Вино правительство Израиля возлагает премьер-министр господин Бенямин Нетаньяху.

0: זר הכנסת. את הזר יניח יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת
1: אמיר אוחנה. ונוקו וזלגה את עוד כנסת, פסל כנסת, דיפוטט כנסת אמיר אוחנה.

0: זר צבא הגנה לישראל. את הזר יניח ראש המטה הכללי, רב אלוף אייל זמיר.
1: От генерального штаба возлагает венок генерал-лейтенант Эль Замир.

0: זר המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. את הזר יניח
1: ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. רומן גרופמן.

0: זר, כבאות והצלה לישראל. את הזר יניח נציב כבאות והצלה.
1: Веду как пожарная спасательная служба Израиля возлагает глава пожарной спасательной службы генерал Эйаль Каспи.
2: זר ההסתדרות הציונית העולמית. את הזר יניח יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, מר יעקב חגואל.
1: Венок от Всемирной сионистской организации возлагает глава Всемирной сионистской организации Яков Агоэль.
0: זר הסוכנות היהודית. את הזר יניח יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, אלוף במילואים דורון אלמוג.
1: Венок от еврейского агентства возлагает глава сохнута генерал-майор запаса Дорон Альмога.

0: זר הסגל הדיפלומטי, את הזר תניח, שגרירת גואטמלה,
1: ונוק את דיפלומטייסקו הקורפוס, וזלגת פסול גואטמלה, עצום ארבלו, יום הוא יצפרו עזרת הקוראית לצרימוני מיניסטרסטרנדל, גספדין גיליאסקל.

0: זר עיריית ירושלים, את הזר יניח ראש העיר ירושלים, מר משה לאון.
1: משה לאון, מר גורד ירושלים, возлагает венок от муниципалитета Иерусалима.

0: שלום אדוני מוכתרם, מויון צ'אן יקסו דו סולפש, תחמינן בסוד ימון תקליף קרד בודים, כי דרעין ג'אנגי, כי חוזר ישראל גזרון דה הסתודז, ואז הפתום יקטייבר, חמצ'ון ג'מון הוי חל חמון ג'מון הוי יהודיון בחורי, חמצ'ון דרעין ג'אנג נובור שדן, וחמצ'ון דיגרון חזמר קרד יסדן, ואני יק נובור שדגיון, אז אסקרון רמון מבושת אריאל סוסנוב, כי מודרי המנקס רומון תקליף קרד בודים דר סוד ימון וזאפיס קרד בודים, ומחויים בו יק בור בו אין זאפיס ברנומה מודרו דבום דודן דר בורי אריאל סוסנוב, כי דר אין ג'אן חזמת קרד זידי תשקילותי חיזבאללה, מויון דר הימים בור מחויים בו יק בור זאפיס המנקס רו שונידן בידון יק ג'ו משונבים. שלום בשמו שושנה סוסנוב, מודרי חודו רחמתי אסקר אריאל סוסנוב. מחוסם כי אמרוס יק צ'אן סוכן דרבורי פסרטון אריאל סובת קונט.
1: אריאל סיום פסרם. זוי דשות דר רוזי שבות, דר בלניצאי הר הצופים, ירושלים. אז בצ'גי דונו בוד, בביסור שיזוהו איש דוש. אז חורדי יורדמי חודרו בחר כס מרסונדה. ואז יושגי, דר ארגניזצי בני עקיבא ישתרוק יופתה יורדמי חודרו מרסונד. בעד אז און בארגניזצי כנפיים של קרמבו, דר רומדה, דר אונג'והם יורדמי חודרו צער קארד. דרין ארגניזציה בא בצ'הוי אינבלידו יורדם מרסונד. דר היוני חוד המצ'ון בג'ומיית יורדמי חודרו מרסונד. בעדי תמום קרדני חוני שיחוד דר מקטב בא חזמתי ארמיה רפט. גופתן לוזים אריאל חזמתי ארמיה רו בעדי הפתומי אוקטברי דו אזורי בסטוסי סר קארד. אריאל דויים יורדמי מנוי קופתה מטבוניסט. נחזי חודרו מונדה בדיגרון יורי מדוד.
0: צ'טאבר מחויית כי אורו עשיות פורומוש נקוננט.
1: חנרוי או, דיל גרמוי או, דיל גרמוי או, קורוי נקיוי או, בויד עזיות נברוי.
0: אלבט תחודו רחמתי אריאל דרבורי חזמתי ארמיה סובר מקארט. בנזרי אריאל, חזמתי ארמיה, צ'יבוד.
1: חזמתי ארמיה, בנזרי אריאל, צ'ודו, מג'בור, בוט. אריאל גופת כי חזמתי או, דר ארמיה יורדמי קלון, בג'אנגי חוזירה, רסונדה, איסטודה אס.
0: בדיינו בשדני אריאל, צ'י דיגר גוניו, דר חיותון רוידות.
1: חיותי משפחה דיגר שוד. נבודוני אריאל, באמוי מיון דר אוברד. חודו בשקור פרזנהו דר חונה דורם בדבום דודני חיות יורדם רסונדה איסטודה אסט.
0: דר דבום יקסל יגון פרויקטו אינב ברוי יוד אוברי חודו רחמתי אריאל גזרון דטון יו גזרון דאיסטודה טון.
1: בדי יקונים מו רוזי תבלודי ביסטו יקסל אורו גזרון דים. ספר תרו אינב בכניסות דרורדים. כיתובי נמוז סידור בכניסוהו דודה שוד. ארוזי ג'ומה באסקרון, כי אז חזמתי ארמיה מביון באינוהו גוליו מיצים.
0: דרוכר בסדני אסם, כי אגר חודו רחמתי אריאל יגון וסיאת מונד.
1: אז רואי וסיאתי אריאל, בויד עודם דויים יורדמי חודרו בדיגרן רסונת.
0: רחמת בשמו שושנה סוסנוב, חודו רחמת קרדה בושת פרזן טונה אריאל סוסנוב, כי דר ג'אנג יקסל פייש. נו עוד שוט. ג'וש דרגן עדן בושת.

0: 16:05 в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «На следующий день после 7 октября». Тот день стал личной трагедией для друзей и близких погибших, похищенных и пострадавших. Но он стал шоком и для тех, кого эта катастрофа не задела напрямую. Звуки сирен, разорвавшие праздничное утро, стали или, по крайней мере, должны были стать пробуждающим сигналом, предупреждением не только о ракетных обстрелах, не только о проникновении террористов, но и о крахе систем, представлений, концепций, которыми мы жили долгие годы. В ближайший час мы поговорим лишь о нескольких составляющих нашей общественной жизни и общественной дискуссии, тех составляющих, содержание которых требовало пересмотра. Начнем мы с отношения Израиля к палестинской проблеме. Долгое время казалось, что проблема эта превратилась в тот самый осколок в ягодице, о котором в 2013 году говорил Нафтали Беннет. Осколок, который опасно удалять, и лучше переносить периодические приступы боли. Как изменился этот подход после 7 октября? Есть ли основания для его изменения? Если да, то в какую сторону? Доктор Мордехай Кейдар с нами в эфире, исследователь ислама и Ближнего Востока, университет Бар-Илан. Доктор Мордехай Кейдар, шалом. Бемешех шаним работ дибарну аль сихсух Исраэли-Фалестини ке аль машу кавуа бильти патир, ке машу ше улай афилу эфшар адиф лон ленасут лифтор, эла адиф ленахел. Аим 7 באוקטובר שינה משהו בתפיסה הזאת לדעתך?
1: זה שינה לגבי אלו שחשבו שיש עניין להקים מדינה פלסטינית. למה? היום כולם מבינים שמדינה פלסטינית, אם היא תקום, היא עלולה להפוך למדינת חמאס. או בבחירות, כמו שקרה בינואר 2006, כשחמאס זכו בבחירות לרשות המחוקקת הפלסטינית במרבית המושבים, או באמצעות השתלטות אלימה, כמו שקרה בעזה ביוני 2007. ולכן, אלה שתמכו במדינה הפלסטינית בכל עד השבעה באוקטובר 2023, היום כבר לא מדברים על זה.
0: ואלה שהיו בטוחים שאפשר פשוט לנהל את העסק הזה בלי לנסות לפתור אותו?
1: זה גם כן חלום, בגלל שהדבר הזה מתישהו עלול להתפוצץ, ואנחנו לא צריכים את הדבר הזה. צריך לפתור אותו באופן נכון, ולא באופן לא נכון. והאופן הנכון זה תוכנית האמירויות, שאני מנסה לדחוף כבר הרבה שנים, להקים אמירות בחברון עבור השבטים של חברון, עוד אמירות ברמאללה, בשביל השבטים של רמאללה, עוד אמירות ביריחו ועוד אחת בשכם, בג'נין, בטולקרם, בקלקיליה, בכל מקום. המשפחות שולטות, כמו באמירויות במפרץ. כי זה אותו סוג של שלטון, שמשפחה שולטת, וככה זה עובד.
0: אבל עוד לפני שאנחנו ניגשים לפתרון מעשי, אני רוצה פשוט לחדד. בשבעה באוקטובר קרסו בעצם שתי קונספציות. אחת, אתה מדבר על מדינה פלסטינית, שתיים, קונספט של ניהול הסכסוך. שניהם קרסו לחלוטין.
1: תראה, ניהלנו סכסוך עם מדינת עזה.
0: נכון.
1: נתנו להם לעבוד, נתנו להם כספים, ואילמנו עין כל מיני דברים. נתנו להם אוכל ומים ותקשורת ופינוי רפואי וכל הדברים הללו. וחשבנו שהם, יש להם מדינה, הם ישמרו על המדינה שיש להם מכל משמר, לא יעשו שום דבר שמסכן את המדינה שלהם, וככה להם יש מדינה, ולנו יש מדינה דה פקטו. גם אם לא מכירים בה וגם אם לא מכירים בנו.
0: מה אתה חושב על הרעיון של הסיפוח?
1: הסיפוח של הקרקע הוא אולי בסדר. אני אבל לא רוצה את התושבים שעליה. למה? כי אני רוצה לשמור על מדינה עם רוב יהודי רציני. לא בשוליים, או ודאי לא מיעוט. ולכן צריך למצוא דרך איך לשמור בידינו כמה שיותר שטח, עם כמה שפחות ערבים. וזה בדיוק תוכנית האמירויות.
0: מול מי תעשה אותה?
1: מול המשפחות המקומיות.
0: זה לא מה שניסינו באגודות הכפריים בשנות ה-80 של מאה הקודמת?
1: לא. זה משהו דומה, אבל שונה. זה שהם התכוונו לכפרים, אני מתכוון לערים. יש קשר, הקשר הוא שזה בנוי על החמולות. כי רק חמולות, אתה יכול לדבר איתם בצורה, תראה מה היום בעזה. היום בעזה מי שעובד איתנו זה חמולות. משפחות זולות. זה הדבר היחיד שעובד טוב בעולם הערבי.
0: אנחנו נמצאים עכשיו על סף שינוי דורות ברשות הפלסטינית, אבו מאזן כנראה ילך בדרך הטבע, מישהו שיחליף אותו יכול להיות פרטנר לתוכנית הזאת? מישהו שיקח? לא.
1: לא, מכיוון שכל מי שיחליף אותו מדכא את המשפחות כדי ליצור אתוס לאומי פלסטיני. איפה הבעיה? האתוס הלאומי הפלסטיני ייכשל בדיוק כמו שנכשלו האתוס הלאומי הסורי והעיראקי והלובי והסודני והתימני וכל אותם אתוסים מיובאים מחוץ לארץ. הרי זה לא מקורי, הלאומיות היא לא מקומית, הלאומיות זה משהו שהגיע מאירופה, ממזרח אירופה, מערב אירופה. זה הלאומי, הרעיון הלאומי הוא רעיון זר למזרח התיכון. פה הרעיון היחיד שעובד טוב זה הרעיון השבטי, מבוסס על המשפחה. כן. לא על הלאום. ולכן צריך ללכת איתו ולא נגדו, כי כל פעם שאתה הולך נגדו, זה מתפוצץ לך בפרצוף.
0: שאלה אחרונה, עזה. עזה זה גוף בפני עצמו. גם שם אתה מתכוון לניהול של משפחות. ראינו מה קרה לחמולות שניסו לצאת נגד החמאס.
1: זה מכיוון שנזכרנו בחמולות מאוחר מדי, כשחמאס כבר שולטים בשטח. צריך להקדים את הדבר הזה ולהשליט אותם לפני שחמאס משתלטים על השטח.
0: זה חמאס כבר שולט, מה עושים?
1: במקומות שבהם שולט צריך לחמש את החמולות ולאפשר להם להילחם כנגד חמאס.
0: כלומר, מה שאתה בעצם מציע זה קנטונים, זה סוג של קנטוניזציה ביהודה ושומרון ועזה.
1: כן, תשמע, בזמנו נפגשתי עם ליברמן כשהוא היה שר הביטחון. במשרד שלו בקריה, חבר משותף הפגיש בינינו כדי לדבר על הנושא הזה, בדיוק הנושא של האמירויות. כשדיברתי איתו, הוא קם באמצע השיחה, הלך לארון הספרים שמאחורי הגב שלו, והוריד משם ספר שהוא כתב שנים קודם, ובו הוא פתח והראה לי בדיוק מה הוא כתב על תוכנית הקנטונים. ולאחרונה די התפלאתי לשמוע אותו מדבר על להביא את ירדן.
0: על אופציה ירדנית, זה לא נראה לך ריאלי או לא נראה לך טוב?
1: אם ליברמן היה מבין משהו במזרח תיכון, הוא היה יודע לא לדבר על זה, מכיוון שזה מצחיק גם את הירדנים. מה, הירדנים יעשו משהו בשביל לפתור לנו את הבעיה הפלסטינית? יש להם מספיק פלסטינים משלהם שהם לא רוצים אותם. אז מה, עוד יבואו ליהודה ושומרון בשביל מה, לטפל בפלסטינים שהם שונאים אותם ממילא?
0: דוקטור מרדכי קידר, אוניברסיטת בר אילן, המון תודה. יום טוב.
1: בבקשה.
0: להתראות. ביי ביי. יספרסיל נושבו סביסדניקה או... том, что изменилось 7 октября. С одной стороны, прежде всего, принцип управления конфликтом, тот самый принцип, который мы исповедовали, который мы продвигали на протяжении... Мы, правительство Израиля имеется в виду, причем разные правительства Израиля продвигали на протяжении последних, 13 лет с 2014 года, 9 лет с 2014 года. Насколько этот принцип действительно прекратил свое существование 7 октября? Я полагаю, говорит наш собеседник, что этот принцип изначально был нежизнеспособным, потому что любая попытка только управлять конфликтом без каких бы то ни было активных шагов для его решения обречена на то, чтобы произошел взрыв, говорит доктор Мордехай Кейдар. Он также говорит о том, что с другой стороны концепция, согласно которой мы хотим аннексировать Иудею Самарию, не имеет под собой основания, потому что, возможно, мы действительно хотим, аннексировать землю, однако, аннексируя землю, мы получаем в кавычках, в подарок, и большое число палестинцев, которым нужно предоставлять гражданство, или, по крайней мере, обеспечивать гражданские права. Мы не хотим менять демографический состав государства Израиль, говорит наш собеседник. Именно поэтому, с его точки зрения, необходимо продвигать тот план, о котором он говорит достаточно давно, план кантонизации Иудеи и Самарии, создавая так называемые эмираты в Хевроне, в Ерихоне, в Бейт-Лехеме и в Шхеме и в других местах. По сути дела, это некое самоуправление, которая позволит стабилизировать ситуацию и создать некое самоуправление на местах, не рискуя таким образом безопасностью государства и не меняя демографический состав. Если бы это предложение было принято уже давно, мы могли бы находиться на продвинутом этапе его реализации. Это чем-то напоминает то, что было в 80-х годах прошлого века, когда речь шла о объединении лидеров деревень, назовем это так, Агудота Кафрим, и то, что в итоге не сработало и не оказалось неэффективным. По словам нашего собеседника, это, возможно, было бы похоже, но сейчас ситуация иная, потому что люди, о которых я говорю, и те, кто могли бы взять власть в этих местных эмиратах, это иные люди, гораздо более сильные, гораздо более влиятельные и, кстати говоря, гораздо более вооруженные, чем были в 80-х годах прошлого века. В секторе Газа также могло бы это быть, если бы мы опирались на кланы раньше, чем Хамас захватил власть. К сожалению, мы этого не делали вовремя, и поэтому в Газе сложилась та ситуация, которая сложилась. Там необходимо будет каким-то образом очистить территорию от Хамаса, после чего опять же передать власть местным кланам. По словам доктора Мордехая Кейдара, смена централизованной власти в палестинской администрации ничего, по сути дела, не изменит. Это попытка, очередная попытка навязать национальную концепцию, которая чужда, по его утверждению, народам Ближнего Востока. Эта национальная концепция провалилась в Сирии, эта национальная концепция провалилась в Ливане, эта национальная концепция провалилась в Ираке, во всех этих странах. По сути дела, страны расколоты по этническому принципу. И те же самые Эмираты на разных основаниях, на разных основах, однако существуют в каждой из этих стран. Наш собеседник напоминает беседу, которая у него была с бывшим министром обороны, нынешним главой партии «Наш Дом Израиль» Авигдором Либерманом. Беседа, когда обсуждался вопрос, возможный вопрос кантонизации, поэтому, говорит наш собеседник, я очень удивился, когда он сейчас начал говорить о Иордании в том плане, чтобы передать часть Иудеи и Самарии, районы A и B под иорданский контроль. Иордании это совершенно не нужно. Можно подумать, что им не хватает своих палестинцев. Тем более, когда об этом кто-то говорит вслух, то совершенно очевидно, что это само по себе уже сжигает идею и делает ее нереализуемой, считает доктор Мордехай Кейдар, исследователь ислама и Ближнего Востока в университете Бар-Илан. Часов 19 минут мы продолжаем программу. Провал, допущенный армией и силами безопасности, не был тактическим. Он был концептуальным, причем зревшим не один год. Маленькая и умная армия, как тогда говорили, фокусировала внимание на Иране и Хизбалле. Силы безопасности, делавшие упор на технологическое превосходство. Все это взорвалось 7 октября. Какие выводы были сделаны? Какие выводы еще предстоит сделать? С нами в эфире бригадный генерал запаса Орен Соломон, бывший руководитель боевых действий в дивизии Газы, высокопоставленный сотрудник канцелярии премьер-министра. Таталов бамилуем Орен Соломон, шалом.
2: Шалом, Габи, цураем тувим.
0: Цураем тувим, туда рабаша тайтану. И אני פונה אליך באמת כעד מומחה, כמישהו שגם לחם בשבעה באוקטובר ומישהו שגם חקר בשבעה באוקטובר. אם אנחנו מנסים עכשיו להסתכל ככה ממעוף הציפור ולנסות לבודד כישלון המרכזי של מערכת הביטחון באותו יום, על מה היית שם אצבע?
2: על שני דברים, צד אדום וצד כחול, ואני אסביר. לא הבנו את האויב, זה עניין עמוק, זה לא עניין פשוט. ואצלנו לא נערכנו מספיק בהיערכות המבצעית הנדרשת, תוכניות, מוכנות כוחות ועוד ועוד. זאת אומרת, לשאלה שלך יש שני צדדים, את הצד של האויב לא הבנו ואת הצד שלנו לא נערכנו נכון, ומכאן אפשר כמובן להסביר את הפרטים ואת התחומים המקצועיים, מה לא הבנו, מי זה האויב שלנו, מה הוא עשה
0: מה וכולי. מה לא הבנו, אורן סולומון? מה
2: בדיוק.
0: מוטיבציה, יכולות, מה לא הבנו?
2: נכון, אז זהו. תראה, מה שבעצם אנחנו מבינים, הנה, זו שאלה מצוינת ששואלת, זה שבדיעבד אנחנו רואים חלק מתוכניות המלחמה של חמאס, שהחל מ-2016 חמאס מתכנן מתקפה רחבה של כל המערכים שלו על עוטף עזה, על היישובים. זאת אומרת, תמיד חמאס רצה להשמיד את ישראל, תמיד חמאס רצה לעשות פיגועים ועשה פיגועים, נכון? צוק איתן הוא יצא במנהרות, פשיטות, כולנו ידענו, לא צריך להיות שום קצין מודיעין, כולנו ידענו שלחמאס יש יכולות והוא רוצה לפשוט ממנהרות. אלא שמ-2016 הוא מתכנן תוכנית מלחמה מסודרת, שאגב מגיעה אלינו ב-2018.
0: חומת יריחו, אתה מדבר.
2: נכון מאוד, חומת יריחו 2018 וחומת יריחו 2022, ואנחנו מתעלמים ממנה. למה? כי אנחנו חושבים שחמאס מתאמן, אבל בעיקר עושה מה שנקרא רוצה לחזק את המשילות, את האחיזה שלו השלטונית בעזה, לתת לקבל תמורות כלכליות, פרויקטים, עבודה לאנשים בעזה. הוא לא באמת מתכוון לעשות תוכנית מלחמה, ו-2017 נכנס סינואר כראש בעצם הלשכה המדינית של חמאס. איך ראשי המערכת הביטחון מתארים אותו, גבי? אתה בטוח תזכור את המילה פרגמטי. נכון? קופץ לך? בדיוק. הם מתארים את סינואר, וואו, סינואר נכנס, הוא פרגמטי. אפשר לדבר איתו, אפשר לעשות איתו ביזנס, ניתן לו פועלים, הוא ירגיע את השטח, כי הוא לא באמת רוצה, הוא הבין אחרי הכלא הישראלי שהוא רוצה זה. זה חוסר הבן המוחלט.
0: בוא נעצור שנייה פה, אורן סולומון. עברו 3 שנים. תפיסתית, אנחנו שינינו כיוון, אנחנו מבינים יותר, אנחנו מכוונים יותר להבין?
2: חצי קלאץ'. זו שאלה נכונה. 3 שנים אחרי, אנחנו מבינים רק חלקית. אם היינו מבינים מלא, לא היינו משאירים את חמאס בעזה. לא היינו קובעים קו צהוב, לא היינו קובעים להם שיקום, לא כלום. אין שום עתיד לעזתים ולחמאס בעזה. הרי מה אומר תוכנית 15 הנקודות של טראמפ? חמאס יתפרק מנשקו, יצעיר בדף שהוא לא יבצע יותר פיגועים, ונממן מיליארדים לשקם את עזה.
0: היום צבא רוקיע ברגליים, אומר הם מתחמשים, הם משתקמים.
2: אז בדיוק, זאת אומרת, מה עכשיו? אם היינו לומדים, הרי היינו מאמינים לכל הצהרה שלהם? לא היינו מאמינים, האמונה היחידה זה שחמאס לא יהיה שם, או שיקבל כדור בראש, או שירים ידיים ייכנס לכלא, או שיעלה עלוניות ונגלה אותו משם, נכון? זה ההבנה היחידה, כי זה האויב שלנו, אין יכולת לשנות אותו, לפחות לא בדור הקרוב. ואת זה לא הבנו, כי עובדה שאנחנו נמצאים בקו צהוב, שזה כולה 700-800 קילומטר מהקו היישובים הראשון שלנו, ואנחנו עוד שמחים ואומרים, לקחנו לו 60% מהרצועה. מה זה משנה? ב-40% יש 50,000 פעילי חמאס, מאומנים היטב, תאבי נקם, מחומשים, לומדים ומפיקים לקחים. אז מה עשינו? זה בדיוק חוסר ההבנה שאני מדבר עליה לאויב.
0: ואני עובר לצד שני, כן, בדיוק.
2: נכון, בדיוק. ואכן, והצד השני, כשאתה אומר, רגע, תגיד, אז התקדמנו? אני אשאל אותך, תגיד, אתה חושב שיש תוכניות לכיבוש?

0: הסמחתים, לא יודעים מה היה בקרב, כי אף אחד לא הציג להם את התחקיר ואת הלקחים, אז איזה למידה? אפשר לעמוד יפה בתקסים ולתת פרסים ולומר, אבל באמת באמת בפנים לא למדנו, ולצערי הרב זה פגיעה בביטחון המדינה, וחלילה יכול לעלות לנו בחיים.
1: אני רוצה להספיק לשאול אותך על עוד ממשק בין מדיני לבין צבאי. מי מקבל החלטה בסופו של דבר? במדינה דמוקרטית ממשלה קובעת וצבא מבצע. רבים אומרים שאצלנו זה לא ממש ככה. מי מעצב את המדיניות?
0: דבי, יש לך שאלות מצוינות, ואני מחמיא לך, כי אלה שאלות עומק. והתשובה היא שלעיתים נדמה לכולנו, ובצדק, אחד שהיה גם בצבא וגם במטה לביטחון לאומי, שהוא בעצם מכין את החומרים לדרג המדיני,
1: כן.
0: נדמה לנו שיש לנו צבא שיש לו מדינה. הצבא יש לו הרבה כוח, וגם לפני השביעי באוקטובר וגם היום, והרבה הנחיות של הדרג המדיני או מתמוססות ולא מתבצעות, או מראש נבלמות מתוך חשש.
1: תן לי דוגמה במהלך המלחמה.
0: אני, הנה אני. אתה שואל מה אני? אני תת אלוף אורן סולומון, עשיתי תחקיר כראש צוות תחקירים, לחמתי בגבורה בשביעי באוקטובר, ניהלתי את הלחימה שנה וחצי, התחקיר שלי הוא תחקיר מקצועי ואמיתי, עד היום לא הוצג לרמטכ"ל ולא לדרג המדיני. ומדוע? כי הרמטכ"ל לא רוצה לשמוע את האמת, כי האמת נוגעת בו, כי האמת נוגעת באלופים שיצטרכו להתפטר, אז מה הוא עושה? באתי ענה.
1: במהלך המלחמה היו פקודות שנגעו.
0: ואני, היו, בוודאי שהיו, כיבוש עזה. הרמטכ"ל הרצי הלוי לא רצה לכבוש את...
1: ניתנה הוראה כזאת?
0: היו דיונים, או, היו דיונים בקבינט. רמטכ"ל הביע עמדה נחרצת שהוא לא עוזב, ולכן הדרג המדיני הבין שהוא לא יכול לכפות. כי אם הרמטכ"ל לא רוצה, אז הוא יעשה הכל כדי למוסס את ההחלטה, שזה כמובן בעיניי. אחריות גדולה מאוד של הקבינט ושל הדרג המדיני, בוא, אסור להוריד את האחריות. אבל זו דוגמה קטנה להמחשה, ואני מקווה שיחד נתעשת ונייצר מדינה שיש לצבא, שבו כל אחד מבין תחומי האחריות והסמכות שלו, וזו אחריות משותפת לביטחון המדינה, וככה אני מקווה שנקדם באמת ונחזק את ביטחון ישראל.
1: תודה לו בן יולי מורן סולומון, תודה רבה. Шалом, шалом.
0: Туда лохем.
1: Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, попросил его как человека, который и воевал 7 октября, и после 7 октября, и человека, который изучал и расследовал, собственно говоря, то, как функционировала дивизия Газы в эту войну, и попросил его обозначить два главных с его точки зрения провала систем безопасности. Прежде всего, первое – это то, что касается понимания мотивов и намерений, и возможностей противника. Мы очень долго не отдавали себе отчет в том, насколько, с каким противником мы имеем дело, говорит бригадный генерал запаса Орен Соломон. Мы очень долго не отдавали себе отчет в том, как нужно противостоять и, собственно говоря, неверно интерпретировали намерения Хамаса. Если вы помните, мы думали о тактических действиях этой организации, о учениях, о ограниченных, возможно, атаках, однако неправильно интерпретировали военные цели, которые они перед собой ставили в рамках программы «Ерихонская стена», той программы, которая, того плана, который был в наших руках уже в 2018 году, а позднее в 2022 году, мы совершенно неверно интерпретировали их намерения. Когда в Газе Хамас возглавил Яхья Синуар, вы хорошо помните, я уверен, говорит Орен Соломон, слово «прагматик». В отношении Яхья Синуара использовался этот термин. Я в скобках скажу, что я не помню, честно говоря, слово «прагматик» в отношении Яхья Синуара, но, тем не менее, по словам Орена Соломона, это тот термин, который использовался. Речь шла о том, что Хамас станет более прагматичной организацией, будет заниматься обеспечением нормальной жизни для жителей Газы, стабилизацией ситуации в секторе и так далее, в то время как все, что интересовало Яхья Синуара и Хамас под его руководством, это стремление начать войну и уничтожать Израиль. Уничтожать Израиль они хотели всегда. В период Яхьи Синуара это из теоретических выкладок, из общего стремления превратилось в план, превратилось в...

0: ערך 6,000 בקשות הכרה בשנה. היום אנחנו כבר מדברים על 17,000, 18,000 בקשות שנכנסות אלינו, וזה באמת היקפים מאוד מאוד גדולים. מבחינת המשמעות של הכרה, למעשה מי שנפצע במהלך שירות צבאי, אז זה הרבה יותר פשוט. כלומר, מי שנפצע במעמד מבצעי, תוך כדי שירות, מילואים או סדיר או קבע, אז באמת הרבה יותר קל להגיד, הפציעה שקרתה לו היא נגרמה עקב ובזמן שירותו הצבאי. ובאמת כבר היום עם המנגנונים ושיתופי הפעולה עם צהל, אין באמת צורך להוכיח, כלומר, פיזיות. אז אני רגע עוד מתמקדת בפיזיות, בסדר? מי שעובר בבית חולים, מי שמגיע לרם 2 של הצבא, אז באמת העברת המקל היא מאוד מאוד ברורה ופשוטה. איפה זה מתחיל קצת להיות יותר מורכב? קודם כל שאין לה פציעה באמת נפשית, וגם כשהדיווח לא נעשה באמצעות המנגנונים המקובלים, כלומר, לא היה פה איזשהו מעבר בחדר מיון, לא דיברתי עם רם 2 בצהל, לא עברתי את כל המנגנונים האלה, אלא באמת השתחררתי משירות מילואים מאוד מאוד ארוך, אני נמצא עכשיו בבית, אני מבין שהחיים שלי לא חזרו למסלולם, אני לא מרגיש טוב, אני לא יודע כבר מה קורה איתי, ואז אני מתחיל לחפש באמת את העזרה ואת מנגנוני המדינה שיעזרו לי, ופה באמת זה קצת יותר מורכב. זאת אומרת, פה אנחנו מבקשים איזשהו אבחון פסיכיאטרי, אנחנו מבקשים להבין בעצם מה קרה איתו, מבקשים אולי אם יש איזשהם מסמכים גם מהצבא, אם יש איזושהי חוות דעת של קב"ן מהצבא. זאת אומרת, אגף השיקום הוא בקצה הרצף. יש פה לפעמים תהליך שכנראה אולי התחיל עוד בזמן השירות, ואולי אחר כך בחיים האזרחיים, ורק אז אני מגיע אגף שיקום ששם כבר באמת מטפלים באנשים שיש להם נכות, שההכרה היא בהכרה באיזושהי פציעה, שהיא פציעה שתלווה אותו כנראה לאורך חייו, ולכן במובן הזה אני אומרת שזה קצה הסקאלה הטיפולית, ויש בדרך עוד הרבה מאוד מענים לפני שמגישים בקשה להכרה לנכות, אם זה תוכנית עמית של האגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, אם זה כל המנגנונים שצהל מפעיל, קבנים והיחידה לתגובות קרב, וגם שם לפעמים כשיש באמת איזושהי התרשמות שהפציעה היא קשה, שבאמת יש פה קושי לחזור לחיים ולהשתקם, אז עוזרים בעצם להגיש בקשה אלינו ומתחיל סבב ההכרה אצלנו, ומיד לאחר מכן הטיפול וכל המענים שאנחנו יודעים לתת. אני גם אתייחס רגע בכמה מילים באמת על הנושא של ועדה רפואית, כי ההכרה היא רק איזושהי הכרה עקרונית, כלומר היא אומרת אנחנו מכירים בך כמישהו שבאמת הפציעה נגרמה לו עקב השירות הצבאי, ואז הוועדה הרפואית משלימה במובן הזה שהיא אומרת עד כמה עמוקה הפציעה או עד כמה עמוקה הנכות. זה כמו, קצת כמו לשים את תג המחיר על הפציעה, היא רק איזושהי הכרה עקרונית, כלומר היא אומרת אנחנו מכירים בך כמישהו שבאמת הפציעה נגרמה לו עקב השירות הצבאי, ואז הוועדה הרפואית משלימה במובן הזה שהיא אומרת עד כמה עמוקה הפציעה או עד כמה עמוקה הנכות. זה כמו, קצת כמו לשים את תג המחיר על הפציעה ולשים איזשהו מספר.
1: כן, בדיוק, איך זה נעשה? דרך אומדנה? איך שוקלים הפציעה?
0: זה נעשה, אז אני אסביר איך זה קורה ברמה הפרקטית. אני אמנם לא רופאה ולא יושבת בעצמי בוועדות הרפואיות, אבל למעשה הוועדה הרפואית מקבלת את כל החומרים שנאספים משלב ההכרה, וגם חומרים רפואיים שאותו פצוע מביא איתו, אם זה חוות דעת, אם זה בדיקות שהוא עשה לאורך הדרך, וגם שומעות אותו. כלומר, הוא מגיע, הוא יכול להגיע לוועדה הרפואית עם בן בת זוג, הוא יכול להגיע עם עורך דין, הוא יכול להגיע עם עורך דין אפילו מסיוע משפטי שאנחנו נותנים, הוא יכול להגיע עם גורמים נוספים, ובעצם לבוא וגם לשתף מסיפור הפציעה שלו, ולהגיד מה הוא חווה מאז ומה הקשיים שלו, מלבד הבדיקה הפיזית, בסדר שהרופאים עושים, אם יש איזושהי פציעה פיזית, או אם יש פציעה נפשית ובאים עם חוות דעת של פסיכיאטר, או איזושהי מתייחסויות למה הם קשיים, ומה באמת, מה הפגיעה גורמת. אז גם יש את ההתרשמות בעצם מהשיח עם הפצוע, וגם יש את כל המסמכים האובייקטיביים הרפואיים, ובאמת יושב צוות בוועדה, שבסופו של דבר, בצורה ככה שקופה ופתוחה, מוודא איתו מה קורה בפרוטוקול השיחה, שגם פרוטוקול השיחה אחר כך זמין לאותו פצוע. בסופו של דבר היא קובעת איזשהו תג מחיר ושמה, קובעת את אחוזי הנכות. אני כן אגיד שבאמת יש ככה הרבה שיח בזמן האחרון על זה שלא תמיד אחוזי הנכות הם לצמיתות, מתוך איזושהי הבנה באמת שהפצועים הם מאוד מאוד צעירים, כלומר לפעמים מדובר על בחורים שנפצעו בגיל 20 ועכשיו מגיעים בגיל

כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מסתיים. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים, ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור,

כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

כבר שבועיים וחצי, אני לא נרדם. אני לא אשכח את לזר באוטו מלא בדם, וכבר בא לי לשחרר מזה ולהרגיש אחרת, אבל ברגל שלי עדיין יש קליה למזכרת. פתאום כולם מרחמים עליי, נמאס לי, באים כדי לשמוע סיפורים, אבל ברסמי אין לי חשק לדבר על זה יותר. אבל אם אתם באמת רוצים לשמוע מה עברתי, אני לא אשכח שאני מתכסה גופות כדי למנוע מהרסיסים לחדור לי אל הגוף. אני לא אשכח את הבחור שהתפלל לאלוהים וכל אדם שלא אף לי על הפרצוף. אני לא אשכח את הריח השרוף של האנשים ואת האשן שממלא את כל החדר. אני לא אשכח שמעתי אנשים שצועקים צהל בא, ואז הגיעו מחבלים על טנדר. את העיניים וקולט שאני חי, אני מזיז את הגופות של חברים שלי מעל

0: שאין ברירה, אני חייב לנסות. אני מזיז בזהירות מהכניסה של המיגונית, מקווה לראות אדם אחד שמדבר עברית. מכונית של יהודים פתאום עוברת, אני רץ ומתחנן שיפתחו לי את הדלת וצועק על הנהג שיסע הכי מהר. נשקף שם במושב האחורי ומסתתר, הרגל שלי מדממת אבל אני עוד לא מת, עדיין לא קולט שהצלחתי להימלט.
1: מסיבת הדמים ברעים שבה נרצחו מאות חוגגים, אחד האנשים שהגיעו לאותה מסיבה הוא נועם כהן.
2: נועם כהן
1: צריך לשאול את הסיום. נועם נכנס תוך שניות לסרט אימה, הוא היה אחד הצלמים מעוניין לתעד את האירוע. חייו ניצלו שלוש פעמים.
3: נוסעים בתוך המכונית, יורים עלינו מחבלים, אני לא אשכח אף פעם. נכנס לתוך

0: צהל, אבל חלק שבימד ביום שרז הפך לזל. אולי אני לא כזה חזק, כי כשאני רואה תמונות שלך, אחי, אני נחנק. את כל מה שקרה אני לא שוכח, אבל אני לא אתן לחרות לנצח. ובלילות עדיין יש לי סיוטים, אבל אף אחד לא הוריד לי את החיוך מהפנים.
1: песня записана нашим одним из любимых певцов израильских Арик Синай в рамках специального эфира конкурса Кохав Аба.

0: רוצה לחיות, רוצה להיות אל התקוות שמשתנות כאן השמיים.
1: וואו, מה אני שומע?
2: רגש אותי כל כך.
0: כאן סיפרתי את סיפור חיי,

שקיעות חיזוכות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר, תמיד ראיתי מחובר, רק שהנוף לא יקע.

אני שאלתי מי בכלל דואג לחיילים, זוכרת שתרמנו להם אוכל ובגדים, לא היה שמאל ולא היה ימין, צלצלת לאבא והוא לא זמין, בצער קשה פי מיליון להאמין שיש אלוהים בבתי העלמין. אנחנו הילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודר, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.

חבר. אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי.

חבר, אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני

0: בשבעה באוקטובר הכל השתנה בו. כולנו השתננו. השבר גדול מנסור, עיניים שיבשו מדמעות, הנשמה שאינה יודעת את נפשה, אבל אין לנו ברירה. ניקח נשימה עמוקה ונכריז בקול, אנחנו כאן חיים.
1: מדור ראשון נלחשת התקווה מתוך חלום

0: הביתה בשלום.
1: קיבלנו מכה קשה, מכה כואבת, אבל את הדמעות יהיה לנו זמן אחר כך. ועם ישראל הוא עם חזק, הוא עם הנצח. אנחנו ממשיכים ללכת, וצריכים לדעת שמי אנו מחיינו לנצח ירושלים.

0: הבטחתי.
1: עם ישראל האהוב, אנחנו כאן.
2: המצב ברוך השם מעולה. יש לנו חיילים תותחים.
3: מלחמה על הבית, להתאחד כולנו, להילחם, ובעזרת השם אנחנו גם נצליח.
4: אנחנו חזקים, אנחנו חזקים.

0: תקשיב.
1: זה מה שהזכות להגן על המדינה הזאת. משמעות אדירה. כל חייל פה חשוב. כל לוחם פה חשוב.
2: כל הצבא הגיע. אין לנו משתמטים ואין לנו סרבנים ואין לנו כלום. וכולם הגיעו לצבא ואנחנו נלחם ונצח את כולם ואין לנו מה לפחד. אמן, אמן!
3: בראש מורות נחזור במשימתנו! אחרי קרבות רבויי דמים! כן נצחים להניף על דגלנו! אנו!
4: אבוקים! אבוקים! אבוקים!
5: מרגישים טוב, מרגישים ביטחון, ובעזרת השם ננצח. זה מרגיש שבאמת כל המדינה על הרגליים, כולם.
6: סוף סוף בתנועה, אחי, סוף סוף.
7: עם בראש.
6: נוסעים בדרך, רואים איזה סרטון כזה של עם ישראל, אנשים יוצאים לרחובות, מחבקים את צה"ל, מחבקים אחד את השני. זה הרוח הגבית, כל המזבלה האחרת שרצה ברשת, לא מעניינת, לא מעסיקה. תנו אהבה, תפיצו אהבה, תדברו אהבה. זה הגב שלנו, זה הגב שלכם. אין עליכם, אנחנו...

תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו. כאן, תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

של חורף 23 חמלה ששרפו לה את הבית מוסר שרפו לו את הראש בצערה ויגון קודע פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר חיללו לי את השבת והמשיח מאחר זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר

אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: Кан, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו. כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

0: היחידה שמטפלת באזרחים מתוך איזושהי אחריות ערכית גם לאחר השחרור, עבור אלו שהם השתחררו וחווים מצוקה עקב ההשתתפות שלהם בלחימה או בפעילות מבצעית. ובאמת, כמו שאמרת, מאז השבעה באוקטובר, כמות הפניות אלינו עלתה באופן משמעותי מאוד. בוא נגיד שאם עד המלחמה היו אלינו 270 פניות מטופלים בשנה, היום אנחנו מדברים על טיפול ב-5,000 מטופלים מאז פרוץ המלחמה. ובהחלט אנחנו נתקלים באתגרים מאוד גדולים ובמצוקות מאוד משמעותיות שאנשים חווים, כתוצאה מזה שהם משתתפים במלחמה ארוכה מאוד, נחשפים להרבה מאוד סיכונים, וגם מתמודדים עם מעברים בין הלחימה לבין האזרחות והתפקידים האזרחיים שלהם. ואנחנו בהחלט רואים מצוקות מאוד משמעותיות ופגיעה בתפקוד.
1: עד כמה אותו מעבר בין השירות בצבא לאזרחות, עד כמה הוא באמת מורכב?
0: חשוב להבין שבאמת האתגר הזה הוא לא רק נפשי, הוא גם פיזיולוגי. כי מעבר לחשיפה למראות קשים, לסכנות ואירועים מאוד קשים, המעברים האלו בין סביבה שבה אתה נדרש לדריכות ולעוררות ולחפש את האיומים, פתאום לסביבה האזרחית שבה אתה צריך למלא את התפקיד האזרחי שלך כהורה, כבן זוג, כעובד, זה מאוד מאוד מורכב. גם לגוף לוקח זמן להתרגל את זה, וגם הרבה פעמים אנשים ממשיכים לחוות תחושה של איום על החיים שלהם. סכנות, עוררות מאוד גבוהה, קשיים בריכוז, קשיים בשינה, וגם לפעמים תחושה של אובדן המשמעות או פגיעה בערך העצמי שלהם כתוצאה מהקשיים שהם חווים. אז זה בהחלט מעברים מאוד מורכבים, ובמלחמה הזו שהיא כל כך מתמשכת וכל כך מורכבת ומתנהלת בגזרות שונות, אנחנו בהחלט רואים את ההשפעות של המעברים האלו על המטופלים שלנו.
1: האם אותו חייל או קצין או איש קבע שעבר או חווה את הדברים הנוראים שאנחנו בעצם מקדישים להם את כל היום הזה בעצם, ונקדיש כמה שנזדקק, עד כמה באמת אותם אנשים יכולים להבין שהם סובלים מאיזושהי פוסט-טראומה? במה זה מתבטא?
0: אוקיי. אז קודם כל אני רוצה להודות לכם על זה שאתם מקדישים לזה את הזמן, כי זה מאוד מאוד חשוב. ובראש ובראשונה אני רוצה להגיד שאם מישהו חווה אחרי השתתפות בלחימה איזושהי מצוקה או תחושה שהדברים הם לא כמו שהם היו קודם, שווה לפנות לאיש מקצוע ולהתייעץ. אני אגיד שלא כל מי שנחשף לאירועים טראומטיים, וטוב שכך, אבל לא כולם יפתחו פוסט-טראומה. אבל יש הרבה תגובות שיכולות להיות על פני רצף. ובאמת הדברים שאנחנו רואים זה אנשים שמרגישים שקשה להם יותר, כמו שאמרתי, לישון, להתרכז, אז חווים עצבנות יותר גבוהה, מתפרצים יותר בקלות. לפעמים זה מתבטא בירידה במצב הרוח, בהימנעות ממקומות, למשל אנשים שמאוד אהבו ללכת להופעות או למסעדות וכולי, והיום לא יכולים להתקרב למקומות שהם הומי אדם, כי תחושת הסכנה היא גבוהה מדי. והתפקוד שלהם מושפע מזה גם בבית, גם בעבודה, וזה באמת מאוד מאוד מורכב. אז אני חושבת ש כל מי ששומע אותנו וחווה את זה, או רואה מישהו בסביבתו שחווה את זה, חשוב מאוד להוריד את הבושה והאשמה, ולהמליץ לפנות ולהתייעץ עם איש מקצוע. כי באמת אפשר לסייע ולקבל מענה, וכל התגובות, לא משנה איזה תגובות, הן תגובות נורמליות למצב לא נורמלי שהן נתקלו בו.
1: אני מבין. ואיזה באמת, או בדיוק טיפול, מקבלים אותם חיילים כאשר הם פונים אליכם?
0: אז אני אגיד קודם כל שהטיפול ליחידה שלנו הוא טיפול ללא עלות, והוא גם לא תלוי בהכרה במשרד הביטחון. יכולים לפנות אלינו ללא מגבלת זמן ממועד הפגיעה וללא בירוקרטיה. אנחנו נותנים מענה הכי מהיר והכי מקצועי שאנחנו יכולים. גם בכמויות האלה אנחנו ממשיכים לתת מענה מאוד מאוד מהיר, וזה מאוד חשוב לנו. אנחנו רוצים לראות את האנשים, להעריך את המצב שלהם ולהמליץ להם על הטיפול המתאים. ואגב, זה נכון גם למי שלא השתתף בחרבות ברזל והיה במלחמות קודמות. אפשר לפנות אלינו לאורך כל החיים. ויש לנו שלל של טיפולים שאנחנו מציעים, אם זה טיפולים פרטניים.

0: повторная трансляция на Канрека.
1: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה, אנחנו כאן. כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

0: 16:05 в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программы «На следующий день после 7 октября». Тот день стал личной трагедией для друзей и близких погибших, похищенных и пострадавших. Но он стал шоком и для тех, кого эта катастрофа не задела напрямую. Звуки сирен, разорвавшие праздничное утро, стали, или, по крайней мере, должны были стать пробуждающим сигналом, предупреждением не только о ракетных обстрелах, не только о проникновении террористов, но и о крахе систем, представлений, концепций, которыми мы жили долгие годы. В ближайший час мы поговорим лишь о нескольких составляющих нашей общественной жизни и общественной дискуссии. Тех составляющих, содержание которых требовало пересмотра. Начнем мы с отношения Израиля к палестинской проблеме. Долгое время казалось, что проблема эта превратилась в тот самый осколок в ягодице, о котором в 2013 году говорил Нафтали Беннет. Осколок, который опасно удалять, и лучше переносить периодические приступы боли. Как изменился этот подход после 7 октября? Есть ли основания для его изменения? Если да, то в какую сторону? Доктор Мордехай Кейдар с нами в эфире, исследователь ислама и Ближнего Востока, университет Бар-Илан. Доктор Мордехай Кейдар, шалом.
1: Шалом, браха.
0: Бемешех шаним работ дибарну аль сихсух исраэли фалестини ки аль машу кавуа билти патир, ки машу ше улай афилу эфшар адиф лон ленасут лифтор, эла адиф ленахел. Аим 7 באוקטובר שינה משהו בתפיסה הזאת לדעתך?
1: זה שינה לגבי אלו שחשבו שיש עניין להקים מדינה פלסטינית. למה? היום כולם מבינים שמדינה פלסטינית, אם היא תקום, היא עלולה להפוך למדינת חמאס. או בבחירות, כמו שקרה בינואר 2006, כשחמאס זכו בבחירות לרשות המחוקקת הפלסטינית במרבית המושבים, או באמצעות השתלטות אלימה, כמו שקרה בעזה ביוני 2007. ולכן, אלה שתמכו במדינה הפלסטינית בכל עד השבעה באוקטובר 2023, היום כבר לא מדברים על זה.
0: ואלה שהיו בטוחים שאפשר פשוט לנהל את העסק הזה בלי לנסות לפתור אותו?
1: זה גם כן חלום, בגלל שהדבר הזה מתישהו עלול להתפוצץ, ואנחנו לא צריכים את הדבר הזה. צריך לפתור אותו באופן נכון, ולא באופן לא נכון. והאופן הנכון זה תוכנית האמירויות, שאני מנסה לדחוף כבר הרבה שנים, להקים אמירות בחברון עבור השבטים של חברון, עוד אמירות ברמאללה בשביל השבטים של רמאללה, עוד אמירות ביריחו ועוד אחת בשכם, בג'נין, בטולקרם, בקלקיליה, בכל מקום. המשפחות שולטות כמו באמירויות במפרץ. כי זה אותו סוג של שלטון שמשפחה שולטת, וככה זה עובד.
0: אבל עוד לפני שאנחנו ניגשים לפתרון מעשי, אני רוצה פשוט לחדד. בשבעה באוקטובר קרסו בעצם שתי קונספציות. אחת, אתה מדבר על מדינה פלסטינית, שתיים, קונספט של ניהול הסכסוך. שניהם קרסו לחלוטין.
1: תראה, ניהלנו סכסוך עם מדינת עזה.
0: נכון.
1: נתנו להם לעבוד, נתנו להם כספים, ואילמנו עין וכל מיני דברים. נתנו להם אוכל ומים ותקשורת ופינוי רפואי וכל הדברים הללו. וחשבנו שהם, יש להם מדינה, הם ישמרו על המדינה שיש להם מכל משמר, לא יעשו שום דבר שמסכן את המדינה שלהם, וככה להם יש מדינה, ולנו יש מדינה דה פקטו. גם אם לא מכירים בה וגם אם לא מכירים בנו.
0: מה אתה חושב על רעיון של הסיפוח?
1: הסיפוח של הקרקע הוא אולי בסדר. אני אבל לא רוצה את התושבים שעליה. למה? כי אני רוצה לשמור על מדינה עם רוב יהודי רציני. לא בשוליים, או ודאי לא מיעוט. ולכן צריך למצוא דרך איך לשמור בידינו כמה שיותר שטח, עם כמה שפחות ערבים. וזה בדיוק תוכנית האמירויות.
0: מול מי תעשה אותה?
1: מול המשפחות המקומיות.
0: זה לא מה שניסינו באגודות הכפריים בשנות ה-80 של המאה הקודמת?
1: לא. זה משהו דומה, אבל שונה. זה שהם התכוונו לכפרים, אני מתכוון לערים. יש קשר, הקשר הוא שזה בנוי על החמולות. כי רק חמולות, אתה יכול לדבר איתם בצורה, תראה מה היום בעזה. היום בעזה מי שעובד איתנו זה חמולות. משפחות זולות. זה הדבר היחיד שעובד טוב בעולם הערבי.
0: אנחנו נמצאים עכשיו על סף שינוי דורות ברשות הפלסטינית, אבו מאזן כנראה ילך בדרך הטבע, מישהו שיחליף אותו יכול להיות פרטנר לתוכנית הזאת? מישהו שיקח...
1: לא. לא, מכיוון שכל מי שיחליף אותו מדכא את המשפחות כדי ליצור אתוס לאומי פלסטיני. איפה הבעיה? האתוס הלאומי הפלסטיני ייכשל בדיוק כמו שנכשלו האתוס הלאומי הסורי והעיראקי והלובי והסודני והתימני וכל אותם אתוסים מיובאים מחוץ לארץ. הרי זה לא מקורי, הלאומיות היא לא מקומית, הלאומיות זה משהו שהגיע מאירופה, ממזרח אירופה, מערב אירופה. זה הלאומי, הרעיון הלאומי הוא רעיון זר למזרח התיכון. פה הרעיון היחיד שעובד טוב זה הרעיון השבטי, מבוסס על המשפחה. כן. לא על הלאום. ולכן צריך ללכת איתו ולא נגדו, כי כל פעם שאתה הולך נגדו, זה מתפוצץ לך בפרצוף.
0: שאלה אחרונה, עזה. עזה זה גוף בפני עצמו. גם שם אתה מתכוון לניהול של משפחות. ראינו מה קרה לחמולות שניסו לצאת נגד החמאס.
1: זה מכיוון שנזכרנו בחמולות מאוחר מדי, כשחמאס כבר שולטים בשטח. צריך להקדים את הדבר הזה ולהשליט אותם לפני שחמאס משתלטים על השטח.
0: אז חמאס כבר שולט, מה עושים?
1: במקומות שבהם שולט צריך לחמש את החמולות ולאפשר להם להילחם כנגד חמאס.
0: כלומר, מה שאתה בעצם מציע זה קנטונים, זה סוג של קנטוניזציה ביהודה ושומרון ועזה.
1: כן, תשמע, בזמנו נפגשתי עם ליברמן כשהוא היה שר הביטחון. במשרד שלו בקריה חבר משותף הפגיש בינינו כדי לדבר על הנושא הזה, בדיוק הנושא של האמירויות. כשדיברתי איתו, הוא קם באמצע השיחה, הלך לארון הספרים שמאחורי הגב שלו, והוריד משם ספר שהוא כתב שנים קודם, ובו הוא פתח והראה לי בדיוק מה הוא כתב על תוכנית הקנטונים. ולאחרונה די התפלאתי לשמוע אותו מדבר על להביא את ירדן.
0: על אופציה ירדנית, זה לא נראה לך ריאלי או לא נראה לך טוב?
1: אם ליברמן היה מבין משהו במזרח תיכון, הוא היה יודע לא לדבר על זה, מכיוון שזה מצחיק גם את הירדנים. מה, הירדנים יעשו משהו בשביל לפתור לנו את הבעיה הפלסטינית? יש להם מספיק פלסטינים משלהם שהם לא רוצים אותם. אז מה, עוד יבואו ליהודה ושומרון בשביל מה, לטפל בפלסטינים שהם שונאים אותם ממילא?
0: דוקטור מרדכי קידר, אוניברסיטת בר אילן, המון תודה. יום טוב.
1: בבקשה.
0: להתראות. ביי ביי. יא ספרסיל נושב סביסדניקה או... том, что изменилось 7 октября. С одной стороны, прежде всего, принцип управления конфликтом, тот самый принцип, который мы исповедовали, который мы продвигали на протяжении... Мы, правительство Израиля имеется в виду, причем разные правительства Израиля продвигали на протяжении последних, 13 лет, с 2014 года, 9 лет с 2014 года. Насколько этот принцип действительно прекратил свое существование 7 октября? Я полагаю, говорит наш собеседник, что этот принцип изначально был нежизнеспособным, потому что любая попытка только управлять конфликтом без каких бы то ни было активных шагов для его решения обречена на то, чтобы произошел взрыв, говорит доктор Мордехай Кейдар. Он также говорит о том, что с другой стороны концепция, согласно которой мы хотим аннексировать Иудею Самарию, не имеет под собой основания, потому что, возможно, мы действительно хотим, аннексировать землю, однако, аннексируя землю, мы получаем в кавычках, в подарок и большое число палестинцев, которым нужно предоставлять гражданство или, по крайней мере, обеспечивать гражданские права. Мы не хотим менять демографический состав государства Израиль, говорит наш собеседник. Именно поэтому с его точки зрения необходимо продвигать тот план, о котором он говорит достаточно давно, план кантонизации Иудеи и Самарии, создавая так называемые эмираты в Хевроне, в Ерихоне, в Бейт-Лехеме и в Шхеме и в других местах. По сути дела, это некое самоуправление, которая позволит стабилизировать ситуацию и создать некое самоуправление на местах, не рискуя таким образом безопасностью государства и не меняя демографический состав. Если бы это предложение было принято уже давно, мы могли бы находиться на продвинутом этапе его реализации. Это чем-то напоминает то, что было в 80-х годах прошлого века, когда речь шла о объединении лидеров деревень, назовем это так, Агудота Кафрим, и то, что в итоге не сработало и не оказалось неэффективным. По словам нашего собеседника, это, возможно, было бы похоже, но сейчас ситуация иная, потому что люди, о которых я говорю, и те, кто могли бы взять власть в этих местных эмиратах, это иные люди, гораздо более сильные, гораздо более влиятельные и, кстати говоря, гораздо более вооруженные, чем были в 80-х годах прошлого века. В секторе Газа также могло бы это быть, если бы мы опирались на кланы раньше, чем Хамас захватил власть. К сожалению, мы этого не делали вовремя, и поэтому в Газе сложилась та ситуация, которая сложилась. Там необходимо будет каким-то образом очистить территорию от Хамаса, после чего опять же передать власть местным кланам. По словам доктора Мардехая Кейдара, смена централизованной власти в палестинской администрации ничего, по сути дела, не изменит. Это попытка, очередная попытка навязать национальную концепцию, которая чужда, по его утверждению, народам Ближнего Востока. Эта национальная концепция провалилась в Сирии, эта национальная концепция провалилась в Ливане, эта национальная концепция провалилась в Ираке, во всех этих странах. По сути дела, страны расколоты по этническому принципу. И те же самые Эмираты на разных основаниях, на разных основах, однако существуют в каждой из этих стран. Наш собеседник напоминает беседу, которая у него была с бывшим министром обороны, нынешним главой партии «Наш дом Израиль» Авигдором Либерманом. Беседа, когда обсуждался возможный вопрос кантонизации, поэтому, говорит наш собеседник, я очень удивился, когда он сейчас начал говорить о Иордании, в том плане, чтобы передать часть Иудеи и Самарии, районы A и B под иорданский контроль. Иордании это совершенно не нужно. Можно подумать, что им не хватает своих палестинцев. Тем более, когда об этом кто-то говорит вслух, то совершенно очевидно, что это само по себе уже сжигает идею и делает ее нереализуемой, считает доктор Мардехай Кейдар, исследователь ислама и Ближнего Востока в университете Бар-Илан. Часов 19 минут, мы продолжаем программу. Провал, допущенный армией и силами безопасности, не был тактическим. Он был концептуальным, причем зревшим не один год. Маленькая и умная армия, как тогда говорили, фокусировала внимание на Иране и Хизбалле. Силы безопасности, делавшие упор на технологическое превосходство. Все это взорвалось 7 октября. Какие выводы были сделаны? Какие выводы еще предстоит сделать? С нами в эфире бригадный генерал запаса Орен Соломон, бывший руководитель боевых действий в дивизии Газы, высокопоставленный сотрудник канцелярии премьер-министра. Таталов бамилуем, Орен Соломон, шалом.
2: שלום גבי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, תודה רבה שאתה איתנו. אני פונה אליך באמת כעד מומחה, כמישהו שגם לחם בשבעה באוקטובר ומישהו שגם חקר בשבעה באוקטובר. אם אנחנו מנסים עכשיו להסתכל ככה ממעוף הציפור ולנסות לבודד כישלון המרכזי של מערכת הביטחון באותו יום, על מה היית שם אצבע?
2: על שני דברים, צד אדום וצד כחול, ואני אסביר. לא הבנו את האויב. זה עניין עמוק, זה לא עניין פשוט, ואצלנו לא נערכנו מספיק בהיערכות המבצעית הנדרשת, תוכניות, מוכנות כוחות ועוד ועוד. זאת אומרת, לשאלה שלך יש שני צדדים, את הצד של האויב לא הבנו, ואת הצד שלנו לא נערכנו נכון, ומכאן אפשר כמובן להסביר את הפרטים ואת התחומים המקצועיים, מה לא הבנו, מי זה האויב שלנו, מה הוא עשה וכולי.
0: מה לא הבנו, אורן סולומון? מה מוטיבציה, יכולות, מה לא הבנו?
2: נכון, אז זהו. תראה, מה שבעצם אנחנו מבינים, הנה, זו שאלה מצוינת ששאלת, זה שבדיעבד אנחנו רואים חלק מתוכניות המלחמה של חמאס, שהחל מ-2016 חמאס מתכנן מתקפה רחבה של כל המערכים שלו על עוטף עזה, על היישובים. זאת אומרת, תמיד חמאס רצה להשמיד את ישראל, תמיד חמאס רצה לעשות פיגועים ועשה פיגועים, נכון? צוק איתן הוא יצא במנהרות, פשיטות, כולנו ידענו, לא צריך להיות שום קצין מודיעין, כולנו ידענו שלחמאס יש יכולות והוא רוצה לפשוט ממנהרות. אלא שמ-2016 הוא מתכנן תוכנית מלחמה מסודרת, שאגב מגיעה אלינו ב-2018.
0: חומת יריחו,
2: נכון מאוד, חומת יריחו 2018 וחומת יריחו 2022, ואנחנו מתעלמים ממנה. למה? כי אנחנו חושבים שחמאס מתאמן, אבל בעיקר עושה מה שנקרא רוצה לחזק את המשילות, את האחיזה שלו השלטונית בעזה, לתת לקבל תמורות כלכליות, פרויקטים, עבודה לאנשים בעזה. הוא לא באמת מתכוון לעשות תוכנית מלחמה, ו-2017 נכנס סינואר כראש בעצם הלשכה המדינית של חמאס. איך ראשי המערכת הביטחון מתארים אותו, גבי? אתה בטוח תזכור את המילה פרגמטי. נכון? קופץ לך? בדיוק. הם מתארים את סינואר, וואו, סינואר נכנס, הוא פרגמטי. אפשר לדבר איתו, אפשר לעשות איתו ביזנס, ניתן לו פועלים, הוא ירגיע את השטח כי הוא לא באמת רוצה, הוא הבין אחרי הכלא הישראלי שהוא רוצה זה. זה חוסר הבן המוחלט.
0: בוא נעצור שנייה פה, אורן סולומון. עברו 3 שנים. תפיסתית, אנחנו שינינו כיוון, אנחנו מבינים יותר, אנחנו מכוונים יותר להבין?
2: חצי קלאץ'. זו שאלה נכונה. 3 שנים אחרי, אנחנו מבינים רק חלקית. אם היינו מבינים מלא, לא היינו משאירים את חמאס בעזה. לא היינו קובעים קו צהוב, לא היינו קובעים להם שיקום, לא כלום. אין שום עתיד לעזתים ולחמאס בעזה. הרי מה אומר תוכנית 15 הנקודות של טראמפ? חמאס יתפרק מנשקו, יצעיר בדף שהוא לא יבצע יותר פיגועים, ונממן מיליארדים לשקם את עזה.
0: היום צבא רוקיע ברגליים, אומר הם מתחמשים, הם משתקמים.
2: אז בדיוק, זאת אומרת, מה עכשיו? אם היינו לומדים, הרי היינו מאמינים לכל הצהרה שלהם? לא היינו מאמינים, האמונה היחידה זה שחמאס לא יהיה שם, או שיקבל כדור בראש, או שירים ידיים ייכנס לכלא, או שיעלה עלוניות ונגלה אותו משם, נכון? זה הבנה היחידה, כי זה האויב שלנו, אין יכולת לשנות אותו, לפחות לא בדור הקרוב. ואת זה לא הבנו, כי עובדה שאנחנו נמצאים בקו צהוב, שזה כולה 700-800 קילומטר מהקו היישובים הראשון שלנו, ואנחנו עוד שמחים ואומרים לקחנו לו 60% מהרצועה. מה זה משנה? ב-40% יש 50,000 פעילי חמאס, מאומנים היטב, תאבי נקם, מחומשים, לומדים ומפיקים לקחים. אז מה עשינו? זה בדיוק חוסר ההבנה שאני מדבר עליה לאויב.
0: ואני עובר לצד שני, כן, בדיוק.
2: נכון, בדיוק. ואכן, והצד השני, כשאתה אומר, רגע, תגיד, אז התקדמנו? אני אשאל אותך, תגיד, אתה חושב שיש תוכניות לכיבוש, נניח, דרום לבנון כולה מול חיזבאללה? אתה חושב שיש תוכניות לכיבוש שטח מאוד גדול בסוריה, בהנחה ותתפרץ משם המתקפה? או שבעצם אין חשש למתקפה כזאת? לא, התשובה היא לא, זה לא סוד מדינה. על עזה יש תוכנית מתקפה, אבל היא מאוד מאוד בעייתית, כי טוב, בכל זאת, על עזה אנחנו כבר שם 3 שנים, אז יש תוכנית, ולכן הנה, זה רק מראה שעוד לא השתחררנו, עוד לא עשינו את כל הצעד הנדרש ללמידה והפנמה מלאה של הלקחים היסודיים ביותר, ומשם אפשר לדבר על לקחים אחרים. בואו נדבר על הלקחים שעולים אצלי בתחקיר ובאוגדת עזה שנלחמה שם, עד היום, 3 שנים אחרי, היא לא הוצגה בצהל, מפקדי אוגדת עזה שהיו עכשיו ב3 שנים האלה עם המחתים לא יודעים מה היה בקרב, כי אף אחד לא הציג להם את התחקיר ואת הלקחים. אז איזה למידה? אפשר לעמוד יפה בתקסים ולתת פרסים ולומר, אבל באמת באמת בפנים לא למדנו, ולצערי הרב זה פגיעה בביטחון המדינה, וחלילה יכול לעלות לנו בחיים.
0: אני רוצה להספיק לשאול אותך על ממשק בין מדיני לבין צבאי. מי מקבל החלטה בסופו של דבר? במדינה דמוקרטית ממשלה קובעת וצבא מבצע. רבים אומרים שאצלנו זה לא ממש ככה. מי מעצב את המדיניות?
2: דבי, יש לך שאלות מצוינות, ואני מחמיא לך, כי אלה שאלות עומק. והתשובה היא שלעיתים נדמה לכולנו, ובצדק, אחד שהיה גם בצבא וגם במטה לביטחון לאומי, שהוא בעצם מכין את החומרים לדרג המדיני,
0: כן.
2: נדמה לנו שיש לנו צבא שיש לו מדינה. הצבא יש לו הרבה כוח, וגם לפני השביעי באוקטובר וגם היום, והרבה הנחיות של הדרג המדיני או מתמוססות ולא מתבצעות, או מראש נבלמות מתוך חשש.
0: תן לי דוגמה במהלך המלחמה.
2: אני, הנה אני. אתה שואל מה אני? אני, תת אלוף אורן סולומון, עשיתי תחקיר כראש צוות תחקירים, לחמתי בגבורה בשביעי באוקטובר, ניהלתי את הלחימה שנה וחצי, התחקיר שלי הוא תחקיר מקצועי ואמיתי, עד היום לא הוצג לרמטכ"ל ולא לדרג המדיני. ומדוע? כי הרמטכ"ל לא רוצה לשמוע את האמת, כי האמת נוגעת בו, כי האמת נוגעת באלופים שיצטרכו להתפטר. אז מה הוא עושה? באתי ענה.
0: במהלך המלחמה היו פקודות שנגיד...
2: ואני, היו, בוודאי שהיו, כיבוש עזה. הרמטכ"ל הרצי הלוי לא רצה לכבוש את...
0: ניתנה הוראה כזאת?
2: היו דיונים, או, היו דיונים בקבינט. רמטכ"ל הביע עמדה נחרצת שהוא לא עוזב, ולכן הדרג המדיני הבין שהוא לא יכול לכפות. כי אם הרמטכ"ל לא רוצה, אז הוא יעשה הכל כדי למוסס את ההחלטה, שזה כמובן בעיניי אחריות גדולה מאוד של הקבינט ושל הדרג המדיני, בוא, אסור להוריד את האחריות. אבל זו דוגמה קטנה להמחשה, ואני מקווה שיחד נתעשת ונייצר מדינה שיש לצבא, שבו כל אחד מבין תחומי האחריות והסמכות שלו, וזו אחריות משותפת לביטחון המדינה, וככה אני מקווה שנקדם באמת ונחזק את ביטחון ישראל.
0: תודה רבה, בן-אילם אורן סולומון, תודה רבה. Шалом, шалом.
2: Да, лахем.
0: Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, попросил его как человека, который и воевал 7 октября, и после 7 октября, и человека, который изучал и расследовал, собственно говоря, то, как функционировала дивизия Газы в эту войну, и попросил его обозначить два главных с его точки зрения провала систем безопасности. Прежде всего, первое – это то, что касается понимания мотивов и намерений и возможностей противника. Мы очень долго не отдавали себе отчет в том, насколько, с каким противником мы имеем дело, говорит бригадный генерал запаса Орен Соломон. Мы очень долго не отдавали себе отчет в том, как нужно противостоять и, собственно говоря, неверно интерпретировали намерения Хамаса. Если вы помните, мы думали о тактических действиях этой организации, о учениях, о ограниченных, возможно, атаках, однако неправильно интерпретировали военные цели, которые они перед собой ставили в рамках программы «Ерихонская стена», той программы, которая, того плана, который был в наших руках уже в 2018 году, а позднее в 2022 году, мы совершенно неверно интерпретировали их намерения. Когда в Газе Хамас возглавил Яхья Синуар, вы хорошо помните, я уверен, говорит Орен Соломон, слово «прагматик». В отношении его, в отношении Яхья Синуара использовался этот термин. Я в скобках скажу, что я не помню, честно говоря, слово «прагматик» в отношении Яхья Синуара, но, тем не менее, по словам Орена Соломона, это тот термин, который использовался. Речь шла о том, что Хамас станет более прагматичной организацией, будет заниматься обеспечением нормальной жизни для жителей Газы, стабилизацией ситуации в секторе и так далее, в то время как все, что интересовало Яхья Синуара и Хамас под его руководством, это стремление начать войну и уничтожать Израиль. Уничтожать Израиль они хотели всегда. В период Яхья Синуара это из теоретических выкладок, из общего стремления превратилось в план, превратилось в план, который они продвигали, которому, к реализации которого они стремились, и с этой точки зрения не приходится сомневаться в том, что это не было какой-то случайной программой, которую они разработали. Это был давно готовившийся план, говорит наш собеседник, план, которого мы не понимали. Понимаем ли мы сейчас больше? Я не уверен, что до конца, говорит Орен Соломон. Если бы мы понимали больше, мы бы не согласились на то, чтобы оставить Хамас в секторе Газа. Если бы мы понимали больше, мы бы не радовались тому, что есть вот эта желтая линия, которая всего-навсего-то отстает на расстоянии 700 метров до километра от наших населенных пунктов, а мы радуемся тому, что мы контролируем 60% территории сектора. Ну так мы контролируем 60% территории сектора. И что, говорит наш собеседник, это, по сути дела, ничего не меняется. То есть, и это диктует и готовность сил армии, рассказывает Орен Соломон. Очень много планов, которые выдвигались и которые предлагались, попросту снимались с повестки дня, например, план оккупации сектора Газа, план восстановления военной администрации в секторе и так далее. Говоря о взаимоотношениях между военным и политическим руководством, наш собеседник говорит о том, что нету четкого понимания, и это тоже один из вопросов, который необходимо решить, нету четкого понимания, что решение принимает политическое руководство, а армия эти решения выполняет. Этого понимания еще нет. Очень часто, говорит наш собеседник, приходится слышать сентенцию о том, что мы живем в государстве, у которого есть, не в государстве, у которого есть армия, а у армии, у которой есть государство. К сожалению, это очень часто, с этим очень часто можно иметь дело. Например, возьмите меня, говорит Орен Соломон, я подготовил подробные расследования того, как функционировало высшее командное руководство в первые дни войны и позднее. Это расследование до сих пор не представлено и не опубликовано. Почему? Потому что оно касается начальника генерального штаба, он упоминается там, и нету никаких причин для того, чтобы это расследование не упоминалось, кроме как то, что это неудобно действующему начальнику генерального штаба. Это не единственный случай, говорит Орен Соломон. Во время войны было много планов, которые представляло политическое руководство, требовало от армии. Армия это каким-то образом потихоньку, аккуратно рассасывала, и эти планы снимались с повестки дня. Достаточно вспомнить опять же вопрос о оккупации сектора Газа, говорит наш собеседник. И нету другого объяснения того, что кроме что этот план не был реализован, несмотря на то, что армия, несмотря на то, что политическое руководство было в этом заинтересовано, кроме как то, что армия возражала, и в обсуждениях, которые проходили, этот вопрос аккуратно снимался с повестки дня. Я очень надеюсь, говорит Орен Соломон, что хотя бы в этом отношении уроки извлечены, и мы сумеем вернуться к нормальной системе отношений между армией и государством, там, где решение принимает государство, а не армия, правительство, а не армия, а армия решение выполняет. До сих пор это не так. Я очень надеюсь, говорит наш собеседник, что эта ситуация изменится, и мы вернемся к нормальной системе отношений, к нормальному функционированию руководящих систем, что, собственно говоря, обезопасит нас от новых бед, потому что то, что происходит сегодня, и в контексте ситуации в секторе Газа, и в контексте отношений между звеньями власти, это не менее чем угроза безопасности государства. С нами в эфире был бригадный генерал запаса Орен Соломон, в прошлом командующий военными действиями, руководитель боевых действий в дивизии Газы, высокопоставленный сотрудник канцелярии премьер-министра. Шестнадцать часов 35 минут в Израиле. Я очень надеюсь, что о политической системе мы еще поговорим в нашей программе. А пока поговорим об экономике. Война потребовала нового взгляда и на наши бюджетные нужды, и на финансовый порядок приоритетов. Как государство адаптирует финансовую систему к новой реальности? Алекс Забежинский, главный экономист инвестиционного дома «Мейтав», с нами сейчас в эфире. Господин Забежинский, здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Три года тому назад началась самая тяжелая, затяжная и, естественным образом, самая дорогая война в истории государства. Как изменился экономический порядок приоритетов? То есть, в чем мы урезаем, в чем мы увеличиваем расходы? Как все это повлияло на нашу экономику?
3: Ну, во-первых, нужно сказать, что, на удивление, экономика оказалась относительно устойчивой для таких потрясений. Я думаю, что если бы опросили много экономистов, в том числе и меня, и сказали бы, что вот будет такого рода событие, которое продолжится 3 года, то, скорее всего, прогнозы были бы гораздо менее... хуже, чем на самом деле.
0: И раз вы уже с этого начали, хотя я планировал об этом поговорить потом, но раз вы с этого начали, давайте на этом остановимся на секунду. У вас есть объяснение тому, что мы, тьфу-тьфу, я стучу по дереву, достаточно спокойно пережили этот кризис?
3: Да, я думаю, что можно объяснить это. Во-первых, правительство потратило очень много денег, то есть было вложено очень много денег, которые поддержали экономику людей, которые потеряли работу, потеряли дом, были переселены. В армию, естественно, очень много денег ушло, которые в конечном итоге переходят тоже частично, по крайней мере, для тех, кто находится на сборах, для солдат, военная промышленность. То есть фактор того, что правительство так много денег закачало в экономику, это, естественно, большой поддерживающий фактор. Второй.

0: קיוויתי שנתעורר, ולצערי לא זה המצב.
1: יכול להיות שאנחנו נמצאים במערכת הבחירות של אחרי מלחמת יום הכיפורים? גם שם לא היה בעצם שינוי גדול, אפטר שוק בא 4 שנים אחרי זה, ב-77.
0: קודם כל, כתמיד שאלה אינטליגנטית, ושאין עליה תשובה קלה. ההבדל הוא שבמערכת הבחירות של אחרי מלחמת יום הכיפורים, הייתה חודשים ספורים אחרי המלחמה. פה היו לנו 3 שנים לאבד את החוויה, ללמוד ממנה, להשתנות. זאת אומרת, היית מצפה שבשלב הזה כבר האפטר שוק יבוא לידי ביטוי. אני חושב שיכול להיות שאתה צודק, בין היתר, בגלל הדמות הכל כך עוצמתית ומפלגת של בנימין נתניהו. זאת אומרת, הנוכחות של נתניהו התגלתה גם לתומכה וגם למתנגדיו ככל כך חזקה שהיא כמעט מבטלת את האפקט של השבעה באוקטובר, ויכול להיות שאחרי שהוא יפרוש או
1: יופרש, כן,
0: בדיוק, אני מאחל לו בריאות טובה ואריכות ימים, אבל אם מבחינה פוליטית הסיפור הזה יסיים, יכול להיות שאז התובנות של השבעה באוקטובר יבלו ביטוי. נכון עכשיו זה לא קורה, וזה בעיניי מדהים.
1: יכול להיות שאנחנו באמת חברה כל כך מפולגת וכל כך שבטית בבסיס, אפילו לא בגלל ויכוחים כאלה או אחרים, אלא בבסיס שאפילו שבעה באוקטובר לא משנה את זה.
0: נכון, תשמע, זה, אני, אתה יודע, אני כתבתי ספר אחד גדול ועוד איזה 2 ספרים קטנים על הפילוג הפנימי של ישראל, ועם כל, אני מודאג מאוד מאיראן ומאויבינו. בסופו של דבר, אני אומר לך, ביום שאחרי הבחירות, 2 דברים שהכי מדהיגים אותי, זה הפילוג הפנימי והבידוד הבינלאומי. אנחנו, אחרי השבעה באוקטובר, מבחינה צבאית חוללנו מהפך עצום. הגענו להישגים גדולים. בתמצית, מלחמת השבעה באוקטובר, ניצחנו אותה במזרח התיכון.
1: אתה קובע שזה הצלחה, שזה ניצחון.
0: אני אומר, אני עושה את הבחנה. בגדול, זה לא ניצחון מלא, ובוודאי לא מוחלט. אבל סך הכל ההישגים הם כאלו, ניצחנו במזרח התיכון, הפסדנו בעולם. וההפסד הזה הוא מאוד מסוכן. לנצח בח'אן יונס ולהפסיד בניו יורק ווושינגטון, זה לא ניצחון. אבל הקרב הגדול מכולם הוא הקרב עם עצמנו. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לנצח בתוכנו. ופה מה שהוביל לאסון של המלחמה זה הפילוג הפנימי, בוודאי בשנת הטירוף שקדמה למלחמה, אבל בעשור הפילוג שקדם למלחמה, והעובדה שהפילוג הזה לא נרגע, אלא במובנים מסוים אפילו הוחרף, שעברנו התהליכים של הקצנה, היא מאוד מדהיגה. אני באמת מקווה שבצורה אחרת, בלי שנדבר עכשיו פוליטיקה,
1: כן,
0: אחרי הבחירות תהיה התעשתות משני הצדים, כדי ליצור פה משהו חדש.
1: ובמובן הזה, ארי שביט, במובן הזה, אולי, וזו שאלה כמעט אפיקורסית, אולי טוב שלא הוקמה ועדת חקירה, כי לא היינו עומדים בזה בכלל?
0: לא, אני חושב הייתה צריכה לקום ועדת חקיקה. אני בעמדה, אם אתה מדבר אפיקורסית, שאני קשוב, אני מאלה שחושבים שצריך ועדת חקיקה ממלכתית, אבל כן, אני מבין שכיוון שמערכת המשפט הפכה חלק מהוויכוח הפנימי, אני תמכתי בלהגיע לאיזו הסכמה מוקדמת על הרכב הוועדה הממלכתית, כדי ששני חלקי העם יוכלו לחיות איתה בשלום ובאמון. העובדה שאין לנו אמון במוסדות שלנו, צד אחד לא מאמין בנבחרים וצד שני לא מאמין בשופטים, היא בלב המשבר הפנימי. ולכן חלק מההחלמה והפתרון שאני מקווה שנגיע, זה גם שנגיע להסכמות רחבות, אנחנו כן נהיה חייבים ועדת חקירה, אבל כמו שאני אומר, ממלכתית מוסכמת.
1: יש לה טעם עדיין,
0: כזו שיהיה לאמון של רוב העם.
1: יש לה טעם עדיין, 3.5 שנים אחרי להקים ועדת חקירה, יש לזה טעם בכלל?
0: יש טעם, כיוון שעניין הוא כל כך חמור, דרך אגב, אני חושב שחלק מהדברים שצריכים לחקור זה לא רק השבעה באוקטובר, היו פה מחללים מול עניין איראן. השאלה של העשור של התרדמה, דרך אגב, באופן פרדוקסלי, יש פה התמודדות בין ראש הממשלה לבין הממסד הביטחוני, אבל מהקורסה אני אומר לך, בגדול, אלו אחרים ואלה אחרים. זאת אומרת, ראש הממשלה ודאי אחרי, אבל גם הממסד הביטחוני לאורך שנים אחרי. ולכן יש פה דבר לחקור אותו. יחד עם זאת, אני בהחלט חושב שלתוך המרקחה הזו אפשר להכניס את מה שקרה במלחמה, וזה מה שכרגע תיארתי. היו הישגים גדולים, קודם כל, ההתאוששות של צהל, הגבורה המדהימה של החיילים, העוצמה של החברה הישראלית, יש פה הישגים עצומים, ומצד שני, התוצאות, קודם כל, אסור היה שיקרה 7 באוקטובר, והתוצאות הן עדיין רחוקות מלהיות...
1: כמו שאמרת, ניצחנו בחאן יונס, הפסדנו בוושינגטון, וזה בעייתי ומסוכן. ארי שביט, ים תודות. תודה רבה.
0: תודה לך, כל טוב, ימים טובים.
1: Bye-bye. Аминь. Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, насколько он чувствует присутствие 7 октября в предвыборной кампании, потому что, по моему личному впечатлению, эта предвыборная кампания практически не касается этого вопроса. Есть соприкосновение, есть упоминание, говорит Ари Шавит, но в целом я должен сказать, что мне очень грустно, когда я смотрю на эту предвыборную кампанию, потому что даже после такого удара, который мы перенесли 7 октября, даже после той встряски, которая произошла, и политика племен, если можно так сказать, или политика идентификации, она настолько глубоко укоренилась в нашем сознании и в нашей жизни, что даже 7 октября не в состоянии вывести нас из этого, и мы остаемся каждый в своем клане и каждый в своей группе, отстаивая интересы, без какого бы то ни было влияния со стороны 7 октября. И это очень и очень тревожная тенденция, говорит наш собеседник. Меня больше всего беспокоит после этих выборов два раскола. Внутренний раскол и международный раскол. И международный статус Израиля, говорит наш собеседник. Есть очень много военных достижений, безусловных, военных, очевидных совершенно, военных достижений. Я могу сказать, что... Могу сказать, что мы в большой степени добились реализации своих интересов на большой части фронтов, не везде, но, по крайней мере, в большой части. И с этой точки зрения, говорит Ари Шавит, есть темы, которые остались открытыми, но когда мы побеждаем в Хан-Юнисе, а статус наш в Вашингтоне и Лондоне находится в упадке, это очень опасная тенденция. Кроме того, говорит Ари Шавит, внутренний раскол также очень и очень опасен. В большой степени война, которая началась 7 октября, стала результатом внутреннего раскола, во всяком случае, стала результатом противоречий, которые были, этого безумного года, который мы пережили. Я не исключаю, что после того, как закончится эта предвыборная кампания и будут ее результаты, нам предстоит очень долгий путь для того, чтобы восстановить и вернуть взаимопонимание, по крайней мере, между группами населения, возможности разговаривать друг с другом, чего сейчас в ходе этих выборов практически нет. Влияние человека, который находится на у руля, раскалывающее влияние, могу я сказать, также очень велико, когда он покинет политическую систему, имеется в виду, разумеется, Беньямин Нетаньяху. Я желаю ему крепкого здоровья и долгих лет жизни, говорит наш собеседник. Возможно, что-то изменится. Трудно сравнивать эту предвыборную кампанию с предвыборной кампанией после войны Судного дня. Тогда предвыборная кампания началась через несколько месяцев после войны. Сейчас прошло 3 года, и мы должны были бы уже понимать, делать выводы и на основе этих выводов проводить предвыборную кампанию. К сожалению, этого нет. Что касается следственной комиссии, то я как раз из тех, говорит наш собеседник, кто считает, что да, должна быть государственная следственная комиссия, но она должна быть сформирована таким образом, отмечает Ари Шавит, чтобы она пользовалась доверием всего общества, а не только одной группы населения. Я не знаю, возможно ли это, отмечает он, но я считаю, что ситуация, при которой нет доверия к институтам общества, в том числе к судебной системе, это очень опасная тенденция. Сейчас еще не поздно, говорит наш собеседник, можно создать государственную следственную комиссию по согласию между всеми сторонами. Для этого необходимо желание, для этого необходима готовность. Я очень надеюсь, что после выборов это то, что произойдет, а не будет продолжение вот этого перетягивания каната, которое мы наблюдаем. С нами в эфире был Ари Шавит, политический обозреватель и журналист. Сейчас 16 часов 58 минут. На этом мы заканчиваем программу на следующий день после 7 октября. В последний час мы лишь коснулись вопросов, которые этот тот день нам задал. Место для подробного обсуждения этих вопросов. Следственная комиссия, о которой мы говорили с Ари Шавитом. Следственная комиссия, которая очень хочется надеяться, что будет создана. Она должна была быть создана уже давно. Я благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этой программы. За пультом в иерусалимской студии Рами Феликс, продюсеры Мила Сталинская и Яна Брискман, редактор Олег Клоц. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в этот час. Всего вам самого доброго и до новых встреч.